água do rosto i mu šeriđam pivara. Teraz tu meno knazolo Arašankov i Manorija. Kurgan net srpecan saj Arda su kujek poračkic U kurkurec mi mor naman Jesi še si krocuic Jek pajna si pišna knanec Dvec kroč narda svalic Kujru inč poruč totovec Jesi še si krocuic Ulur goran čar mišušu Im vyšti ušajn kavaki Naranki mor pancialnej Jesabakan naran svoski Ulur goran čar mišušu Im vyšti ušajn kavaki Naranki mor pancialnej Jesabakan naran svoski